Sutresna Budaya mboten sa wonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Pit, tapi ya tak kaki dek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyontreng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok ya wong sih jenengin numpak motor nengah.
0: Karang karo nampak telepon, delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dek.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngeluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: kesuwen nggon kunungku rak dadi mata walangen to. Lan ora enggal-enggal rampung perkarane. Wong pancen bedhes elek tenan kok Kudu Sempono. Ngomong kon ngulatke lan ngerti ana ngendi laku sing di sedya mlotu dalan ngendi karepe sik pitontro sak pendereke kuwi. Kok wis wiwit esok mau nganti tekan wayah meneh durung ngerti kabar lan usanane to. Bocah apa Kudu Sempono? Iki rak mung nuruti kekarepane sik Kudu Sempono gone arep ngrebut kendhes. Ana wektu sing prayoga kaya ngene kok. Hah, pancen bocah. Bocah piye to Kudu Sempono ku?
1: Guru.
0: Piye?
1: Kados pundi kemawon? Angger Kudu Sempono kedah dipun serantos. Mergi perkawisipun utawi keterangan ingkang gumathok menika rak nenggo saking angger Kudu Sempono.
0: Ya len rening aku kuwi ming sak derma bantu kekarpane Kudu Sempono. Ya pancen aku kudu ngenteni nganti si Kudu Sempono kuwi teko ning papan kene kondo marang aku meneh keterangan sing cetha metu dalan ngendi apa tarampak apa bulak karautan. Kula kudu cetha to perkarane dadi le tumindak sak banjur iki men genah ngono lho.
1: Kula badhe nglajengaken atur.
0: Piye
1: tiang-tiang menika sampun wonten gangsal welas
0: sing dikanthi dening Kudu Sempono 15
1: iki.
0: Ya wis ora apa-apa.
1: Mangke ingkang badhe mandhegani menika sungsang. Nah, ajeng angger Kudu Sempono menika rak padha selacak. Lampahipun kendhedhes badhe tumuju dhateng Ponowijin. Nyemanggaken mangke medal alas talrampak menopo alas karautan kula mboten mangertos guru.
0: Nah, ya kuwi sing tak enteni laporane si Kudu Sempono ku apa metu talrampak apa metu karautan kuwi lho. Ning karepku karepune enggal-enggal meneh kabar karo aku. Ora lemetung kuwi ora grusah-grusuh, ora kesusu. Nah, kaya ngono kuwi kekarepanku ning nyatane si Kudu Sempono nganti ya meneh durung meneh pelaturan perang orang aku ora dadi klera-kleru muka.
1: Ha nggih. Ipun tenggo kemawon guru.
0: Ale nenggung iki ngantek besok kapan? Nganti ya apa? Nek perlu coba ulatno ning sak kuwe tengene. Nek perlu tak goleki ora mung ditunggu.
1: Oh, nggih nggih. Nggih.
0: Nggih, diulatke. Nah,
1: nggih.
2: Opo?
1: Oh, menika opo?
0: Sempono bejo.
1: Ih.
0: Urung nganti kasep kowe teko. Iki mau nganti bauruksa tak kongkon supaya ngulatake utawa goleki marang kowe. Apa to?
3: Kula ingkang sawek ngulataken. Lampahipun prajurit tumapel ingkang badhe tumuju wonten ing Ponowijen.
0: Pancen kowe sing tak dawuhi supaya ngulatake. Gone metu seko ing tumapel.
3: Iye, terus. Ah, kula piyambak rumaos marem.
0: Hah?
3: Tetelo ingkang ngirit kendhedhes menika wilanganipun boten kathah. Boten kathah, Bapa.
0: Dheweke ora duweni petung. Yen bakal ana panca baya ning sak tengeng dalan.
3: Iyi. jebul saestu ingkang mandhegani prajurit menika Witantra.
0: Tenang.
3: Witantra ingkang wonten ngajeng.
0: Kebeneran. Kebeneran.
3: Namung Bapa, jebul respetangipun Bapa Duparo. Piyambakipun menika medal alas tarampak.
0: Hah? Yen dheweke metu tarampak kuwi tegese nyidat dalan men gelis nggone tekan Ponowijen.
3: Iji, leres Bapa. Terus sak menika kula nderek kersanipun Bapa. Kula lajeng kedah kados pundi Bapa?
0: Nek ngono, bener petungku. Dheweke mesti nginep ana ing alas tarampak.
3: Iji.
0: Kudu sempono.
3: Kula Bapa.
0: Sing kene bakal katekan panjang kamu. Kowe ngrebut kan dedek.
3: Iji. Iji.
0: Mulane wigatekno kandhaku marang kowe. Supaya kalakon kowe ngrebut kan dedes saka panguasane sang aku Tunggul Ametung sing duweni karep ngepek bojo marang kan dedes.
3: Hah? Iki
0: kowe kudu bisa ngrebut saka tangane sang aku Tunggul Ametung.
3: Iye, nanging ing mriku tasih wonten Witantra. Wonten Kebojo. Wonten Maendra. Menika kados pundi, Bapa?
0: Tuwas kebeneran mungging aku.
3: Piye
0: sepisan? Aku bakal nuruti kekarepanmu sing kaping pindhone. Aku bakal males loro wirang. Isinku duk rikala semono. Aku diwirang-wirangake dening Witantra sakancane.
3: Piye? Iki lajeng kersanipun
0: ning papan kene iki mengko Witantra bakal tak pancing supaya ngoyak marang aku. Aku bakal gemblibet ning sak kiwa tengene nggone leren dheweke nggone nginep kan dedesku. Nek wis dheweke ngoyak marang aku bakal tak tanting lan tak taker wareg sepiro kasudi piyane sing Witantra sang
3: ingkang nenggo wonten mriku namung kantun prajurit-prajurit rucak.
0: Kowe
3: kudu mangke kula ingkang badhe ngrampungi Bapa.
0: Kowe kudu budidaya kaya ngono.
3: Iye.
0: Yen nganti wis ana wektu sing prayoga rebuten kendhedes, calongen kendhedes saka tandu.
3: Oye, Sendika. Sendika, kepareng kula ngrumiyini lampah Bapa.
0: Ngrumiyini lampah.
3: Iye.
0: Oh, iya. Ngati-ati ya. Kowe karo aku.

0: Popo! Popo!
1: Guru!
0: Waduh,
1: no, Popo! No, Guru! No! Guru!
0: Cepopo!
2: Lah kok malah duteng kelingu dirut oning papan?
0: Aduh!
2: Oning wit gede kok wedian kok iki?
0: Ciloko! Ciloko kula Popo!
2: Iki mungkin ono lalakon opo? Iki mungkin piye kok dadi koyo ngene iki, eh? Kene-kene tak uculane dhisik. Wedian.
0: Aduh. Hah? Waduh. Wah, kenceng sangat.
2: Cemet tenan kok kowe iki.
0: Aduh.
3: Yo.
1: Kula diculi mboten guru.
2: Tunggal dene wong tuwa.
1: Hah? Salah melintir.
2: Nek dongno ora bakal tak uculi ning sake karo kowe. Kene, tak uculane dhisik. Wah. Wong tuwa apa kowe iki baureksa? Lah kok maksud? Doteng kelingu wis dirut ning wet kaya ngono.
0: Iye mesinipun kula menika badhe glandang ken tetes ingkang wonten sak lebeting tandu.
2: Ning kowe ya gatekake wektu aku tanding karo Witantra mau ngarep.
0: Ngertos, kula ngertos, Bapak. Rening panjenengan menika nggih sampun tebih saking tandu. Kula kinten sampun boten wonten tiyang ingkang badhe ganggu kalian kula. Ing jebul sareng kula menika nyaketi tandu. Kan dedes badhe kula glandang wonten tiyang ingkang elek-elek. Tiyangipun menika sampun sepuh.
2: Si
0: ageng inggil. Nanging limpatipun waduh.
2: Ya wis lumrah. Nek wong kuwi elek-elek lan jaga keselamatane kan dedes pas.
0: Lho kok pas dos pundi to?
2: Lawang kuwi ki empu parwa dhewe kok. Hah? Wong tuwa kuwi ki empu parwa. Wong tuane kan dedes. Dadi ya wis pas, Len. Eh, ning kowe wong loro bakal nyikara malah bakal ngrebut si kan dedes.
0: Wah, menawi empu parwa piyambak kok kula ngantos pangling kalian piyambakipun. Kawon tenanipun dalu tatus kula menika njemboten mas padhaaken
2: sing tok gagas mung sik kan dedes dhewe. Ora mikir liyane. Nganti aku bengak-bengok tak kira kowe lali apa njur nyepelekke marang dawuhku. Wah, jebulane kowe malah dirut karo si Empu Purwa. Wah.
3: Monggo pun mlebet kalih lho, Guru. Engko inggih kula kok iki. Ngantos
2: aja meneh mung kowe cah loro upomo ya blak-blakan bae aku ora sah selak karo kowe
0: upomo aku melu tumandang kowe ngewangi kowe musuh ki Empu Purwa kuwi bae
2: tak kira ora bakal menang kok
3: sinten
2: aku lan kowe
0: wah yen ngaten nggih mboten wonten tegesip.
2: Lho kok ora ana tegese? Eh?
0: Lah iki wong buktinipun wong panjenengan menika nyengkuyung kula supados kula menika saged kelampahan kalian kan dedes ning jebul panjenengan piyambak inggih mboten wani.
2: Betul.
0: Mboten wani dadaki perkawis menika.
1: Mandeg foto.
2: Lho, mlayu dhisik. Mlayu.

0: piye lehmu ngelacak pawongan sing Nyolowati mau bengi? Kepiye?
1: Inggih. Sinaosa mboten kecepeng. Nanging tiyang kang Nyolowati ingkang badhe nyaketi tandu nika wau mujah kelampahan. Kulo kebojo lan Maendra sampun budidaya badhe ngrangket tiyang Nyolowati wau. Ning tiyang wau lajeng oncat.
0: Ning kira-kira kowe ngerti ora? Sopo pawongan sing nyolong?
2: Ngertos, ngertos. Oh,
0: kowe ngerti kakang?
2: Ngertos, iya.
0: Sopo?
2: Empu Sada gurunipun Kuda Sempana.
0: Hah? Gurune Kuda Sempana? Kakang, kepiye iki kakang Witantra? Lah kok Kuda Sempana ki duwe karep apa meneh karo aku?
1: Sampun-sampun Sabdri, penggali dalem klatur ingkang lerem kemawon. Yang Empu Sada sampun kisah sing papan mriki. Sampun boten wonten kang badhe ngarubiru tindak dalem mangke dumugi Panawijen. Malah menika sampun gagal raina kados dawuh dalem.
0: Kosek, banjur. Sik, Empu Sada kuwi tedaya banget.
1: Inggih.
0: Lah terus
2: nggih.
0: Sapa?
2: Tedaya ingkang saged ngawonaken bukti-bukti kula utawi kakang Mandro.
0: Lah sapa sing mbiyantu kowe, kakang?
2: Ing miturut kakang Witantra, ingkang mbiyantu menika Empu Purwa.
3: Nah, tenan, bebel ora.
0: Empu Purwa.
2: Iki ngertos kok
3: kula. Kebojo.
0: Kakang Witantra, Empu Purwa kuwi bapakku.
2: Nggih.
1: Bojo.
2: Lho, kula cangkemmu nek ngono. Piye ta?
1: Ora tak eling to, eh. Ojo nganti keprung sapa wae nek kimpu perlu tindak kemal kok. Waduh, bang tenan iku.
2: Nek sak ngerti ki mau, ojo nganti ngerti perjurit nek sang putri kena ngono kok. Wis
3: kleru mongko seru.
0: Aduh, lah terus
3: dilokor.
0: Empu Purwa saiki ana ngendi, Kakang? Empu Purwa apa kok ana ngendi? Aku pengen nemoni.
1: Sang putri ingkang bapa Kimpu Purwa boten kersa manggi panjenengan lajeng tindak ngaten kemawon.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Canting jali, catatan penting ojo nganti lali. Program 4 RRI Ngayogyakarta. Filsafat kangkung. Kangkung kuwi gegambaran urip sing bisa manjing ajur-ajir. Urip ing jagat apa wae ora repot. Ing banyu iso ngambang tetep seger. Urip neng lemah yen ana lahan bawero trubus ijo royo-royo. Jiwa kang bisa kumambang ateges wasis nglaras diri. Sanadyan pupuse dipotong malah sansaya trubus ngrembuyung. Dadi kangkung klebu lambange wong Jawa sing tiba urip lire angger dipetik diceblokake ing ngendi wae bakal urip. Tur maneh uripe kangkung ora demen ngganggu tuwuhan liyane. Sak temene kangkung ngemot filsafat urip ngudi sejatining becik. Kabecikan sing diudi kangkung ana telung perkara. Sepisan, sajrone urip kangkung tansah andhap asor, ora umuk yen ditandur ing lemah tetep ndlosor, mrambat yen ditandur ing banyu uga ndlosor, urip manjing ajur-ajir. Kang kapindho, kangkung dadi lambange wong Jawa kang urip prasaja ning tetep njaga praja. Buktine yen ana wong nyumbang tangga teparu sing lagi ewuh. Tembunge menika kangge tumbas kangkung lan bayung. Nadyan oleh nyumbang akeh ananging tembunge prasaja. Kang kaping telu, kangkung dadi lambang sangkan paraning dumadi. Ujare kondo manungso iku lair ing dunyo mergo saka filsafat kangkung. Tegese tembung jarwo dosok mekangkang tumrape wanita lan mekungkung tumrap priya. Patrap mekangkang mekungkung klebu semedi seksual kang sakral tumrap wong Jawa. Urip kanthi linambaran kangkung, telung perkara mau cocok karo wewejange para pepunden ing lagu-lagu masyarakat Jawa jaman biyen. Ana tembang lenggang lenggang kangkung. Kangkung saka Semarang. Lamun butuh untung, ayo podo berjuang. Lenggang lenggang kangkung, kangkung neng pinggir sumur. Ojo doku malungkung, kudu seneng tindak jujur. Lenggang lenggang kangkung neng pinggir sawah. Urip kebak petung, uga tansah seneng ngibadah. Sinau urip marang kangkung, uga saya nuwuhake greget spiritual. Luweh-luweh ing saweneh kekidungan Jawa tinemu tembang dandang gula.

Ing gotra papat ana gegebengan lawang galing kangkung. Wutuwe gegebengan iku muni golek ana galing kangkung utawa galie kangkung ngendi nggone. Galie kangkung iku cetha kopong utawa bolong ning wong Jawa kudu ngudi. Iku tegese kahanan sing ana ning ora ana utawa ora katon. Galih iku minangka inti mung wae yen disemak nganggo mripat wantah. Wit kangkung iku bolong tengahe. Bolong ateges pancen ora gampang ditlusur galihe. Unen-unen kuwi kalebu sasmita kang gambarake sangkan paraning dumadi. Galing kangkung iku lambanging sukma-sukma iku ana nanging ora ana utawa ora cetha dununge. Sukma iku diuripi dening ingkang dumadi. Sukma kaya dene galih utawa punjering urip. Galing kangkung kahanan kopong utawa suwung tegese menawa manungsa bisa ngerteni dununging sukma ateges bisa ngerti papaning suwung utawa kasunyatan.

iku kepangkalan samudro, watak Resi Mudo dia ngambah jumantoro nampak ing bantolo mumbul hingawet bablas kumelap mawa cahyo

0: kenging putra nyadong dawuh Rama. Kula nyadong dawuh Diwaji.
1: Kula nyadong dawuh sinuwun.
0: Hei, anggota kula. Anila nuwun wonten dawuh. Kapimendo?
1: Hei, nuk.
0: Senajan kue prajurit tukang ngedum duit.
1: Kula nuwun nggih.
0: Mula tansah cecaketan karo kanca-kanca Pragusa.
1: Mbok mil pilih kepareng. Badhe kula tun sampun sesuk.
0: Amargi anggenipun dangu nembe menika wau. Senajan to ora didhawuh nek pancen dasare kedurungan kepintaran kang migunani kanggone Gustimu, mbok yo matur. Kok kebangetan lewedi kok keweden dadi malah ngutho watiri. Bareng pamanmu Wibisana wis matur, sing bisa ngusadani kuwi Pendhita Jaka. Sing pinuju topong rame, sing durung tau ngepok raja taman.
1: Wah.
0: Wonten sapa Gimin? Ya mendhi to senajan mboten piyambakipun dereng natih mondhong raja.

jagat Dewa Bathara Adi Tumenggung nun wonten paring pangandika rewate wis ora bakal nglirwake Wadyabala saka ing Pracima supaya njaga kasatriyan Madukara aja nganti ana wong kang padha mlebu pabarisan ingkang dipun kuwatosi menapa ngerti yen Gustimu lan Sang Tapa iki mung kepapat kadange Raden Janaka sing jenenge Setyaki karo Raden Gathotkaca. Wae ladal. Niki sing kriwikan dadi gerujukan. Nggih, kula tertibne. Pokoke wong sing mlebu pabarisan mboten dipun paringaken ora. Ngestaken dawuh, mangke kula dawuhne para kanca-kanca. Aku kok uruh ana wong mlaku arak-arakan kae. Perjurit ngendi? Yen perjurit kok nggone mlaku kok panting jerondil. Yen kae dudu menungso kok nganggo tandha gendera. Mbok cobi diumperbeki. Kula piyambak kok ragi kekilapan jajan. Tak petukne rada sautorado supaya aja nganti ketara nggonku ngadepi kahanan kang nyolowati.

0: Ayo tang yo, ayo tang yo. Mati ya. Eh, tumenggung nun. Lah kowe kemo kapak iki.
1: Ancas kula ngaten ajeng nubruk sing jenenge Anggoda. Ning sing kethek raine wedhus nika wae. Cuek ngoten teng arep kula. Aku kula mak prinding. Terus mapan bubu niku.
0: Kapak iki nggih nembe dicuweti niku wae. Ora sembodore nganggo sandangan perjurit. Wadyabul kabeh padha kandhanono. Nyekel gaman iki terang yen perjurit Pancawati. Tak terajangi

gedhe ora. Sing beker kok ora omong-omong. Yo. Senengane pancen ming jingklak-jingklik.

nangin dasku. Ape iki ora tak ndeloke sak polahe kethek. Tandinge wong munjluk. Angger aku mlaku terus trajan candak paten candak paten.

panilo wonten paring pangandika ingkang dawuh gandeng mungsuh wis mundur ora perlu awake dhewe nututi Kang Mas Anoman sing sanyatane yen ditututi aku sak kanca wis kelangan lacak. Dri kersanipun Raden kanca-kanca kabeh didhayu mundur senajan dijogo tepis wiringi samudra sing onong tapel wates kraton Pancawati awit sanyatane sisa-sisane Angkara Murka isih mutha wadiri kula dheraken Raden.

sini gegenti kang winurusi toko capo ingkang pinangkosim nambeting cinarto nanggeku capo ingkang wonten kasatrian Madukara sang Abagus Raden Janaka dinadhep ingkang rayi Dewi Pamikasih ing kono kerawan ing roko Begawan Kunjo Norsi.

0: ngaturaken sembah pangabekti kula Rama.
1: Iya tak tampa Dina Kunjanawati. Pangestuku tanpa nono. Iku pun dimugi dadosa cecimat. Kula ngaturaken sembah pangabekti Rama. Uyih. Kula tampi nggih dawah sami-sami. Menapa ing minangka dados keparing penggalih kados mengko rawuhipun Rama Penemban wonten kasatriyan. Lah menika ngaten nggih. Pun bapa sepisan tuwe dumateng yoga kula kekalih antawisipun panjenengan lan anak kula pun pamikasih. Ingkang monggo kalih. Jalaran katitih dhateng pawarta ingkang kula tampi. Wangunipun angger Janaka menika kados badhe nyidrani janji bab menapa. Rikala badhe ngersakaken anak kula, kula rak sampun matur. Badhe dipun kersakaken monggo. Nanging ampun ngantos dipun kalih lan dipun tiga. Awit kula mbetaken atmaja saking panjenengan ingkang saged tatu mengkar nuraken traing nalendra. Inggih. Nanging nyatanipun Madukara sampun boten wonten sanesipun Kang Putra senajan boten wonten kedaton Madukara. Nanging pun bapa mangertos yen ingkang Rai Sembadra menika tesih wonten Taman Madugandha. Lah ingkang mongko momong Kang Putra pun Abiman. Sakmenika mboten menapa-menapa awit sampun dipun tundung. Nanging benjang agengipun lare menika saged gentos nundung Kang Rayi. Langkung-langkung yen Abimanyu menika akhir diwasa. Senajan to Kang Rayi menika sampun peputra, kula kinten badhe kawon pangwaos kalian ingkang putra pun Abimanyu. Ginanipun menapa panjenengan badhe muktekaken dhateng Kang Rayi? Ginanipun menapa panjenengan ngendika bibile badhe muktekaken ingkang bapa? Pramila nggih. Yen pancen panjenengan sampun boten tegel kalian Kang Rayi Sembadra. Boten tegel kalian Kang putra pun Abimanyu. Luwung Kang Rayi menika kemangga suwun wangsul nggih. Dos pundi pangeran? Istanipun menawi tegelipun kula tegel. Nanging boten wentala anggen kula badhe merjaya. Oh ngaten. Iwa semanten yen bapa saged merjaya pun Sembadra lan Abimanyu. Kula lila lair batos. Oh ngaten lho nggih. Yen pancen mekaten kersanipun pun bapa boten badhe mingkuh kula sagah. Nanging pun bapa nyuwun tondo bukti ini pun menopo yang pengen tersenuh kalian anak kula. Tondo bukti ini pun menopo yang pengen tegel dateng ke ngerayi. Menika pusaka dhuweng Kanjeng Kyai Pulanggeni. Kula trinampi. Wangsul wonten tangan kula. Kedah sampun beto. Gandanipun Ludiro. Ludiranipun Sembadra lan Abimanyu. Oh ngaten nggih waduh. Matur sembah nuwun sangat yang panjen mengaten. Kula suwun pusaka ibadipun parengken dateng pun bapa. Mulat marang Sang Arjuna.

0: Mayangan, Ger.
1: Dos pundi, Romo?
0: Aku ketemu Radimu Janaka. Lan Adimu si Pamikaceh Yono. Sing isine Janaka wektu iki malah pasrah karo aku. Sembodra Abimanyu kon mateni aku.
1: Ngaten.
0: Iki mengko nek kena tak iman lan tak peringake becik sing dipateni Abimanyune mengko Sembodra peken.
1: Nderek mawon.
0: Nderek wae. Wong yo apik. Ayo tau Kang.
1: Ayo.
0: Anjaja nek ngepek temu Kang gelem ora?
1: Ayo gemang. Padha karo nyanding Sentara Ngestina.
0: Kowe aja do ngrundel aja do ngrasani aku. Mbok menawa gegambaran ki mengko. Anakku iso nurake wiji ratu tanah Jawa. Ya wiji ratu ing Indraprasta. Nek timun digawe wiji timun yo nyungguk tukul. Nah, wiji ratu ya ora mayar e, Mbah.
1: Gimana ngawet tolong, kowe iki ming ponokawan. Isine ponokawan iki ming konderek. Ngono ki nek kowe gelem menyang ora gelem menyang ora apa-apa.
0: Aku nek melu kae iki kira-kira ora nyek ora nyukupi ya bali ngetan wae.
1: Ayo kono.
0: Nyeta-nyeta TV.
1: Demi iso tuku yuk pameran.
0: Wis to saiki aku tutno, Gok. Taman Madugondo kuwi dalane metu ngendi? Sembodra mengko tak patenane nek ora manut karo aku.

Sanggo Srono nglestantunaken nilai-nilai luhur dumateng para generasi penerus. Wonteripun kemajuan teknologi menika, minangka dados srana pengembangan seni tanpa ninggal jati diri saking kesenian tradisi menika. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

0: 아트로포 아트메 아트메가 여기니
1: 아 kuwi rak wis omong to Pak. Awak tuwa kuwi ngati-ati. Ora sah kakean lunga, metu lunga-lunga. Angin. Kandhani kok ngayak.
0: Aku jane ya wis paham. Wis paham menawa saiki iki lagi ana cuaca es krim. Ngono lho.
1: Apa?
0: Es krim.
1: Ekstrim.
0: Ya iya kaya nggonmu kuwi.
1: Wis iki. Tak gawekke anget-anget. Diunjuk obate ya diunjuk ya.
2: Kedah waspada cuaca ekstrim. Semoga sami jagi kasarasan awakipun piyambak.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.

Program Mambat Radio Ngayogyakarta ngaturaken giaran Bangun Desa. Ngaturi pambagia wilujeng dhumateng Sutresna Budaya. Wadereng dalu menika panjenengan nyawiji kalian program Mambat Radio Ngayogyakarta lan Sutresna Budaya. Rembak dalu menika wonten ing giaran Bangun Desa. Kanthi rairahan tai tema susu nabati ingkang badhe dipun antaraken panjenenganipun Bapak Insinyur Lukman Amin MP dosen saking UMBY lan ugi herbalis ing Harmoni Herbal Yogyakarta dalem menika sarangan kalian kula Gilang Sutawiyoso.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Iki, kilo.
1: Yeah.
0: Blendung karo jagung.
1: Nyuwun pangapunten, kepaksa ganggu anggenipun sami pepanggihan.
0: Kowe wong loro sajake kok ana wigati banget.
1: Nggih, yen boten wonten
0: anggonku lagi patemon karo momonganmu Adi Kembangan.
1: Nggih.
2: Wigati apa paman?
3: Wis matur apa aku?
1: Apa kowe engko ndak?
3: Kok kowe nesu?
1: Kene aku sing ngomong kok teng cremong kowe nesu yo an. Aku ki omong tenanan ngono ra iso. Bisane meng teng cremong. Wis gak omong kuwi sing apik.
3: Ya ora yo, ning aja nesu.
1: Sing tukang sesorah kowe.
3: Nggih. Nggih, Den. Kula kesesasuan menika saestunipun dipun utus jeneng Pangeran Benowo. Ndara Joko Pandan sak menika kapulih sowan wonten ngadepi Ndara Pangeran Benowo.
0: Aku
3: ije,
0: aku ditimbali Kangjeng Pangeran Benowo.
3: Seksinipun.
1: Kula seksinipun saestu.
0: Ya.
1: Mawantu-wantu panjenengan lajeng pun dawi sowan.
0: Ya aku nedon rimo banget. Palapuranmu nggonmu ngaturi priksa marang aku wis tak tampa ya engko ora gantalan wektu.
1: Nggih, nggih.
0: Aku bakal sowan ngersaning Jeneng Pangeran Benowo.
1: Nggih, kepareng kula semingkir.
0: Iya, iya.
3: Lajeng ge mawon lho Gus.
0: Ya. Adi Kembangaru.
2: Kakang Joko Pandan.
0: Kaya dene sliramu uga midanget ature blendung lan jagung. Kalamun aku tinimbalan Kanjeng Pangeran Benowo. Kula aku duwe pangajap lan kegadangan. Muga-muga anggone Kanjeng Pangeran Benowo nimbali marang aku ing wekasan bisa antuk pepadhang lan bisa mahanani sapa sejatine sing merjaya bapak tumenggo Arya Guna bisa ditemokake.
2: Iya, iya Kakang.
0: Aku njaluk pamit.
2: Yen ngono sing ati-ati.

0: Iji, kulo Kanjeng Pangeran.
1: Dawuh marang kowe sakloro. Aja kami tegan. Rewang-rewang ngono Joko Pandhan nggone ngupah dilacak ing perkara iki. Lan awat-awatono, aja nganti dhewe bisa lunga saking kasultanan Pajang.
0: Iji, sendika ngistaken.

0: Ibu Ragil. Kula menika namung badhe ngrembak perkawis Raja Pati ing Kasultanan Pajang.
1: Iya.
0: Yang sak mangke kok malah saya damel bentereng swasana.
1: Mergi dereng kepanggih sinten ingkang merjaya ingkang damel Raja Pati menika ora ngaten to.
0: Lah nggih. Kanyata kok malah para punggawa lan sentana menika sami congkrah piyambak. Cubriya setunggal lan setunggalipun. Ing antawisipun nggih para putra lan putra mantu menika. Ing sak mangke sedaya sami ndakwa Kanjeng Pangeran Benawa dhek. Lah menika
1: menawi saking pemanggih kula kok mugal menawi ingkang tumindak menika Kanjeng Pangeran Benawa. Sebab menapa? Ki Haryo Guna menika rak abdi ingkang kinasih dening Kanjeng Pangeran Benawa. Menapa inggih Kanjeng Pangeran Benawa badhe Tegal merjaya? Rak mboten to?
0: Iya.
1: Lajeng sak menika payunginipun kados pundi?
0: Kira-kira sedaya menika
1: rak
0: mergi sami ndakwa Kanjeng Pangeran Benawa menika rak perkawisipun kanthi dasar Ki Temenggung Arya Guna menika abdi kinasihipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Nggih.
0: Dados pamrihipun Temenggung Arya Guna menika ngertos wewadinipun Kanjeng Pangeran Benawa.
1: Wah,
0: ha menika ingkang sami dipun
1: menika kemawon Kanjeng Sultan tasih sugeng. Ambe njang menawi Kanjeng Sultan Hadiwijaya menika sampun murup ing sat kasedan dati lajeng kados pundi kedadosan wonten ing Pajang saya mboten kanten-kantenan. Priyantos sanget. Nggih. Kula lan panjenengan menika kedah ngatos-atos. Kedah ngatos-atos, kepara malah biantu dening Kanjeng Pangeran Benawa. Menapa inggih ingkang merjaya menika Kanjeng Pangeran Benawa inggih boten. Mila geng saking menika Raka Wilamarta. Monggo. Kula panjenengan lan para prajurit sanesipun kedah ngatos-atos. Monggo. Nggih.
0: Kula menika namung ngumunaken gumun dateng sedoro putra lan putra mantu menika kok lajeng mepetaken dateng Pangeran Benawa menika.
1: Menika namung menapa ingkang sami boten remen dateng Kanjeng Pangeran Benawa. Menika saged kemawon. Asa menika ngaten.
0: Nggih, kados pun.
1: Menawi saking pemanggih kula. Monggo sakmenika kula panjenengan pados sisik melik kanthi mbiyantu lekasipun Kanjeng Pangeran Benawa. Nenggih sampun ngantos gursah krusu. Mangke menawi kula lan panjenengan gursah krusu, wah malah tundhonipun badhe nyilakan.
0: Menika dados kewajiban kula lan panjenengan. Yeah. Pados sisik melik wonten pundi lan kedah pinanggih sinten sejatosipun ingkang nyedani Ki Menggung Arya Guna menika.
1: Nggih, nggih.
0: Mboten gampil perkawis menika kedah ingkang saged pados sisik melik.
1: Ngaten mawon. Ki Raka Wilamarta. Kula lan panjenengan sampun ngantos pisah. Kula lan panjenengan tetep sesarengan yang budama.
0: Iya.
1: Kados pundi mangke babaring utawi lelakon iki bisa rampung kanthi mboten-mboten ingkang dados banten. Lepun ingkang leres inggih dipun wastani leres, ingkang lepat inggih kedah dipun lepataken.
0: Rumaos kula kok mboten trimah menawi Kanjeng Pangeran Benawa menika tansah dipun pojokaken.
1: Lah
0: mila mengkaten monggo kulolan panjenengan sesarengan pados sisik melek wonten pundi dunungipun sinten sejatosipun ingkang nyedani Temenggung Arya Guna wonten pundi pawon papan kula badhe madosi kedah pinanggih kalan ingkang mejahi lan nyedani Ki Temenggung Arya Guna menika
1: adi wrakin sak menika kula nderek panjenengan Ki Raka Wilamarta.
0: Nggih menawi ngaten monggo sak menikup dan sesarengan patuh sisik melik ingkang remit lan ingkang ngatos-atos.
1: Nggih,
0: ingkang badhe budal wonten pundi mawon.
1: Monggo,
0: sesarengan kula lan panjenengan nadi wuragil.
1: Monggo, kira-kira.
0: Nggih.

0: rumangsa dosa. Dosa marang Kakang Pamupot. Oh, Kakang Pamupot. Kembang sing kudune tak jaga malah dipethik dening wong sing ora tak tresnani. Jagaraga, kowe wis ngrusak kegayuhanku. Kowe wis teko marang aku. Muntes pangangen-angenku. Gusti Kang Akarya jaga, kuatno hatiku iki, welaso marang aku.
1: Cindewu lho,
0: kowe ngangkrang sewu.
1: Mbok menawa pancen ngono pepesthen uripmu. Lan kowe mung kudu nglakoni. Ulo cinta. Kaya kandhaku nalika semono. Kowe kudu manut karo aku. Lan kowe kudu ngladeni aku kaya dene lumrahe wong bebrayan dene. Lan aku bakal tanggung jawab sakutuwe marang kowe, Cindhik. Kowe ora perlu getuni marang lelakon kang wis kelakon.
0: Nangran sewu. Kudune kowe ngerti nyawang kahananku iki. Hatiku sedih. Sedihku mergo aku ora bisa netepi janjiku marang Kakang Pamupot.
1: Janjimu marang Pamupot? Katresnanmu?
0: Iya.
1: Cindewu lho.
0: Piye, Ngangkrang Sewu?
1: Seliramu ora perlu getuni marang janji-janji lan kasetyanmu marang katresnanmu kang jeneng Pamupot.
0: Sebabe?
1: Wis ora ana gunane. Wis ora ana tegesine kowe ketune marang katresnanmu Pamupot. Awit Pamupot saiki wis adoh papane.
0: Wis adoh papane sing tok karepke kepiye to, Ngangkrang Sewu?
1: Pamupot wis mati.
0: Apa?
1: Pamupot wis mati.
0: Kakang Pamupot temekaning pati.
1: Yo.
0: Wengis. Wengis tenan kowe, Ngangkrang Sewu. Kowe iki menungso sing ora duwe welas marang sak padha-padha. Aku ora sudi ngladeni kowe, Ngangkrang Sewu.
1: Mula Pamupot, seliramu ora bakal ditagih marang janji-janjine si Pamupot. Pamupot wis mingkir adoh.
0: Mergo tumindakmu. Sing kurang ajar. Sing wis tegel. Merjaya Kakang Pamupot, Ngangkrang Sewu. Kakang Pamupot, kau itu mekaning pati mergo aku, Kakang. Aku rumangsa dosa.
1: Mulo cinta.
0: Aku sing luput, Kakang.
1: Rehni, Pamupot wis mati. Sing ana mung aku. Mulo. Wiwit iki kowe mengkudu manut marang aku. Kowe tak jer, kowe tak luluh kabeh dadi wewenangku. Ulung.
0: Ora bisa. Aku ora bisa nuruti kekarepanmu, Ngangrang Sewu.
1: Kowe kudu manut aku.
0: Haluang mati aku timbangane. Aku ngladeni kowe.
1: Wis, aku ora bola-bali kondo. Kowe kudu manut aku.
0: Ora, Ngangrang Sewu. Ora.
1: Ulan, cindih wulo.
0: Ora sa cedak-cedak. Aku gak kok cedai.
1: Saku dadi kakas. Ya.
0: Tekano kapan, bae? Aku ora bakal ngelateni kowe, Ngangrang Sewu.
1: Sopo manis, kaya

0: lho. Kencenge ya ora umum mbok dijolke to. Loro iki lho tanganku.
1: Nek wis tak cekeli ngene iki arep pulah piye? Eh?
0: Jenenge ora duwe welas marang wong wedok kowe.
1: Arek

0: Nggih, pun tepangaken mawon kula Blendung.
1: Oh, Ki Blendung.
0: Nggih. Wau, sinten asma?
1: Kula Derpa Ki Blendung. Lajeng menawi wonten ing
0: Derpa?
1: Inggih.
0: Rak sanes sedherekipun kayon nggih.
1: Sanes.
0: Oh. Namung nanjehaken rak sanes sedherekipun kayun.
1: Kayun niku sinten mon kula mboten ngerti.
0: Wong kula gadah sederek, wong naminipun rayi nganunipun sederekipun Derpa ning rayinipun kayun.
1: Lajeng wonten ing
0: ning Derpa teng nika.
1: Derpa napa Derpa?
0: Nggih Derpa nggih. Sanes jenengan Derpa nggih.
1: Kula Derpa nggih. Tiang sepuh kula anggenipun nameni kula Derpa.
0: Ah iya, saya Derpa no saya.
1: Saya ini pun
0: Derpa iki ider apa-apa.
1: Among kok lek kula mriki mboten beda napa-napa niku.
0: Nggih, ya anu jarwa dosa rak ngaten. Senajan ora ider ning rak.
1: Nggih.
0: Derpa nggih.
1: Lajeng wonten ing katemenggungan mriki jenengan niku dados napa? Ki Blendung.
0: Anjay dados tiyang apa?
1: Nggih.
0: Pegan dadi munyuk. Tegesipun lakone beda dadi.
1: Tegesipun bebau ing ketamungan mriki.
0: Nggih. Sanes Senopati. Sanes napa-napa ning kula nika leres ingkang pun ngendikaken bebau.
1: Oh.
0: Nggih, rewang.
1: Nggih.
0: Batur. Nggih, ben cetha nggih. Ini kan kiambak mawon
1: anggen. Kiambak mawon.
0: Ini teh napa niki, Pak?
1: Namung plampah.
0: Wong nggih.
1: Nggih. Wong tiyang desa mboten gadah.
0: Lah nggih.
1: Tumpakan napa-napa.
0: Nggih, numpak jaran jarane sapa nggih?
1: Nggih, nggih. Nggih.
0: Senajan sampun kasep lak nggih, wilujeng ta.
1: Nggih. Bagas waras wan kula Ki Blendung. Nek pareng ajeng nyuwun prisa.
0: Nggih, napa? Nek kula ngerti mesti kula amongi.
1: Ajeng suwan Ki Menggung Arya Guna. Kula niku rak makne cilik si Pamuput.
0: Oh.
1: Jenengan pun tepang to kalih ponakan kula Pamuput?
0: Nggih, sampun. Pun nate mireng naminipun. Sampun tepang nggih.
1: Sing magang prejurit pajak.
0: Nggih,
1: kula makne cilik.
0: Paman nggih.
1: Nggih, menawi mriki paman nggih. Nek jeneng kula rek mak cilik ngoten.
0: Nggih, paman nggih. Nek tembung majune om.
1: Nggih. Kiambakipun rak nembe sakit. Dados mboten saged sowan caos wonten ing katemenggungan Arya Gunan mriki.
0: Kersane banjeli napa?
1: Mboten, kula supados mametaken.
0: Hmm.
1: Mila menawi dipun keparengaken badhe sowan Ki Menggung Arya Guna.
0: Oh, nggih, nggih, nggih.
1: Diparingi lilah mboten Ki Blendung.
0: Oh, yen ngaten sampeyan niku dereng mireng kawontenan ing katemenggungan nggih.
1: Nun.
0: Dereng mireng kahanan ing katemenggungan.
1: Wonten napa to?
0: Menika saweg tintrim.
1: Tintrim
0: menapa mboten mireng pawartos yen Ndaranggung menika sampun seda.
1: Sampeyan niku lho kok ngedeg-deg nggih napa? Ki Menggung Arya Guna niku seda.
0: Nggih, mesti kagetipun sampeyan yen kula criyosi wong.
1: Walah,
0: estunipun nggih mboten gerah.
1: Oh, mboten gerah.
0: Nggih. Sedanipun menika wonten ingkang nyedani.
1: Oh.
0: Lah kawontenan katembungan sak menika sawek sami pados sisik melik sinten ingkang nyedani Ndaranggung.
1: Wah,
0: lah kok sampean kok kaya kula marani gebeg mangke sampean niku nek gelem ra gelem mangke nek darani sing nyedani malah cilaka sampean nek.
1: Wah, nggih ampun, mboten. Mungkin ngertos kula Ki Menggung niku tiyange sae sanget lho. Wah, kok sedo iki terus
0: wong niku nggih. Elek apa apik. Niku ora mesti kabeh seneng. Mbok menawa Ndaranggung ki ya ana sawijining wong sing serik. Ah seprene kuwi sing serik sing nyedani kuwi durung ketemu. Lah kok malah sampean ajeng nek ming mamit kemawon kula iso ngaturke mangke sinten sing makili Ndaranggung kula tak matur sampean apike ndek bojo dereng
1: kula
0: nggih
1: dereng
0: ya nek urung ndek bojo gek bali mawon sampean
1: nggih nek ngoten cekap kula matur kalih sampean ngoten
0: nggih pun mangke kula pamitke
1: nggih nggih nggih
0: kersane jenengan rak ming mamit ke
1: nggih kula ming ngajeng mamit ke pamuput nggih niki ambake sakit
0: lajeng kula anu pun apik terus bali mawon
1: nggih mangke kula terus tak mantuk mawon
0: hei nek nyumbul ke daerah wis umum engko umbulna tak kape kena aku ra muni ngono kowe gelo
2: ora nggon kuwi
0: ha wis duwe bahan kok ngono kok ora tak hei umbulna
2: kene aku rak dikonsumi.
0: Hah?
2: Saiki wedange wis mateng. Nyamiane ya wis mateng.
0: Aku ben muni ala meneh.
2: Lah min ala piye?
0: Wedang kok mateng. Wedang ki umop.
2: Lah ya umop karo mateng ki rak padha wae to.
0: Nah aku ki apik seneng sing urung umop kuwi
2: nek tak ya sakaremu. Iki mengko malah arep digom rene.
0: Sing rene sapa?
2: Semi.
0: Semi
2: are
0: tekan kene. Nak derpo lek
1: nun kula kula
0: ndendung jenengan antar bali mawon. Mun cukup.
2: Ngapa?
0: Perlu sampean niku pun cukup.
1: Arehne mireng ajeng diparingi wedang kula ya tak teng riki riyen.
2: Nggih, wah. Malah ana tamu to iki.
0: Wis ket mau. Wis tak tundung ket mau ora gelem bali-bali.
2: Aku yo urung tau anu.
0: Mongko semi arep rene to.
2: Ha iya, iki wis rene.
0: Anu
2: badhe
0: miterang.
1: Nggih,
2: pun dangu mboten pirang nggih.
0: Nebali yo mawon mangke.
2: Aku sik tak. Aku tak takon to kok iki malah ngewangi jaga iso kok ngayal.
0: Ora sah dewangi mung jaga ora
1: tau. Pripun Mas?
2: Denyun preso
0: Mas. Ngelongi bayar engko.
2: Kok pun dangu mboten pirang nggih niku kaya kula niku dereng ate wis tau capet-capet kepethuk niku kok.
1: Nggih.
2: Lali niku jenani sinten to?
1: Kula niku Derpa.
2: Derpa?
1: Nggih. Riyen nate ndugekke pamuput dugi mriki. Magang
0: perjuri. Kula Derpa kok teromba banget.
2: Lho, tegese iki wong iki dina iki kan dina sing kira-kira awake dhewe iki ming sing jaga ming karek wong loro.
1: Ya,
2: kancane durung teko to.
1: Durung.
2: Mangke ngewangi jaga mriki.
1: Angsal nopo Mas?
2: Pas pun mangke nyamikane pun telo godhok,
1: wah
2: kacang godhok, jagung godhok, malah ana segone wungkusan barang.
0: Ya wis sakarmu ngomong.
1: Nek ngoten nggih ngiras pantun. Nun.
0: Niki adik kula.
1: Nggih.
0: Dadi ten riki niki pangkate kalih adik kula kul dhuwur kula.
1: Oh,
0: dadi kuwasa niku kuwasa kula.
1: Kuwasa sampeyan.
0: Sampeyan apike terus bali mawon.
1: Nggih.
0: Pun mang bali sakniki mboten sangenteni suguhan. Suguhane kula ganti mentah.
2: Ora kok kemrungsung kan terus bali iki jenenge apa?
0: Semirar rene.
2: Rene.
1: Mboten nek kula entuk ngertos.
0: Nah, bali mawon nak.
1: Nggih.
2: Kok sik ben ngerti.
0: Gelem bali mboten sampeyan.
1: Purun, purun. Semi niku jalan apa setri to?
2: Semini ku setri.
1: Oh,
2: niku adi dalam kata mengguan Riki.
1: Lari setri.
2: Kue bocahe ayu.
1: Okay.
2: Isih legan. Kampung nek nyambut gawe sregep.
1: Tasih enom.
2: Enom wayu.
1: Sak kula.
2: Nggih sak umur merane sak jenengan.
1: Wah. Wis nek ngoten kula tak ngenteni mawon.
2: Aku tuh.
1: Nggih. Okay.
2: Kudu niku.
1: Kita ampun
0: mangke.
2: Ngapa?
0: Syaratan rene tepungna karo bocah iki, Kek.
2: Rumah aku kok
0: le. Wong ora ngerti budhe wong tuwa.
2: Iya.
0: Kon tak jipukne suguhane engko geben kek bali.
2: Weh,
0: lho pendhet ki nggih.
1: Nun. Nggih. Nek ngoten malah kula nggone sangu mantuk mawon nggih, Mas ki.
2: Dirasa aja ngentosi.
1: Pun mangke kula ndak didugani sedulure sampean iku. Pun nyuwun pamit ngoten mawon.
0: Ya kapiran sadaya ngene kok.
1: Dingapunten nggih, Mas.
2: Ora ora ngenteni to.
1: Pun matur.
0: Ya wis. Ben panjang.
2: Aku ki ngerti. Kowe cubriya karo si Mas Derpa mau to?
0: Kok ngerti kowe?
3: Ah ngerti wae. Solae omonganmu iki ketok kok.
0: Nek didelok umur-umurane kuwi nek karo Semi, praupan barang iki ra lola laline. Ya menceng alise engko. Ra sida.
3: Ora jenenge wong wedok iki nek tresno mbok ana wong bagus luwih nom nek pancen lahir batin tresno karo kowe ya ora bakal gegeyukan, Kang.
0: Ora mesti sok kena goda jer. Tepungan sing suwe njur di sepeleke iki akeh wae.
3: Eh njur kaya lek mlaku banter banget terus kondur kae to piye kae?
0: Hah?
3: Terus bali ngono kok.
0: Lah iya tak kan bali. Ora bali nek aku sing kena goda wae.
3: Dadi ping wong.
0: Direngokan tak jupuke wae.
3: Eh?
0: Jupane tak jupuke.
3: Ya.
0: Ora sagarene.

0: Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Rahayu, salam budaya, lestari budayaku. Nuwun para pamirsa, para Trisna Budaya kagung Suma Putri ingkang kula mulyakaken. Kula Joko Krisnadi saking paguyuban kapribaden ing kalodhangan wedal menika kula badhe ngaturaken babagan nitika becikan kanthi ira-iraan utawi judul Kawruh Luhur. Kaporwakan mangertosi simbol Semar. Semar menika tegesipun samar, ngemu, suraos, simbol Sang Maha Urip inggih Gusti ingkang merubeng gesang. Wontenipun Sang Maha Urip menika samar, ana ya ora ana, ana nanging ora ana, kang sinebut gaib. Wulanganipun para nimpuna Sahyang Toya, toya tegesipun suwung. Pramila wonten pangelmun Jawi nyebataken sejatine ora ana apa-apa. Yen isih ana apa-apa iku dudu sejatine. Semar inggih sinebat manang munung, tegesipun ora lanang ora wadon. Maknanipun Gusti Pangeran menika ora lanang ora wadon. Semar ugi sinebut Bodro Noyo, tegesipun Bodro menika rembulan, Noyo menika ulat utawi pandulu. Ugi sinebat Penyawang, tegesipun cahyaning rembulan inggih tuntunan tumuju ing ayem tentrem jenjem anggenipun gesang wontening bebrayan agung. Para Trisna Budaya ingkang kula bekteni, menika wonten tembang pocong sugeng miyarsakaken Semar.

menggah pangertosanipun mekaten. Semar tansah momong lan jangkung satrio ingkang agung, inggih satrio sejati, satrio ingkang mahambek budi luhur. Budi luhur tegesipun tansah paring dono weweh mring tiang ingkang nandang kacingkrakan, ingkang nandang kekirangan, ingkang nembe kasrakat. Traing witoradya tegesipun traing kusumo rembesing madu tedak ing atopo tumuruning andono warih utawi tiang ingkang seneng marotopo. Ora pamirsa, menggah tut wuripan handayani tegesipun

Poro Sutrisno Budoyo ingkang kulo mulyakaken, badhe kulo andharaken wejangan Semar. Menggah wejanganipun mekaten. Jer kewajibanipun tiyang gesang wonten ing ngalam donya menika wonten kalih perkawis. Menawi mboten sinau, ngudi kawruh utawi mucal, inggih mulang. Sinau tegesipun pados ngundhak ing ilmu, kabecikan saged migunani tumraping gesanging manungsa. Mulang utawi mucal menika menehi paring obor lan pepadang tiyang ingkang nandhang pepeteng ing budi. Ingkang sinebut tiyang wicaksana menika tiyang ingkang nyumerepi cacat lan awonipun piyambak lan budi daya kabecikan dadosi diri pribadi saengga saged dados patuladan tumrap bebrayan agung. Para sedherek budaya, tiyang ingkang wicaksana menika benten kalian tiyang ingkang pinter. Menggah seserawungan menika mboten namung ngendelaken kapinteran, pinter ajur-ajer wonten madyaning seserawungan. Bobot lan ajinipun tiyang wicaksana menika sayekti anglangkungi ketimbang moncering kawruh. Sebab menapa? Tiyang wicaksana menika mboten beda-bedakaken undha usuk ing derajat, inggil andaping pangkat sugih miskining bondo donya. Salajengipun seserawungan dipun anggep sami. Para kadang para Sutrisna Budaya, menggah ajinipun manungsa menika mboten amargi kepinteran lan luhur derajat, nanging dumunung wonten laku lampah, laku dharma lan dharmaaken gesangipun kang tanpa pamrih golek puji, golek suwur menapa malih pados bondo donya. Sebab tiyang ingkang tasih golek pangalembono, golek pamrih menika malah mbebayani amargi alam pikiranipun ngandhut wisa, tur malih saged ugi korup lan kekudung naminipun tiyang sanes. Satunggal lan satunggalipun manungsa menika ketitik saking cipta rasa karasanipun. Sipat gesangipun manungsa warna tiga inggih ing inggil kula tembungaken dayaning Gusti Pangeran ingkang mapan dumunung ing manungsa. Menggah wedharanipun mekaten. Cipta menika keplasing pamikir tumuju dhateng kawruh, nanging manungsa kedah enget dhateng weting kodrat, bilih kawruh utawi ngelmu tumuju dhateng pangorbanan dados sepining pamrih ing sedya, namung dhateng karahayon ing bebrayan agung. Menggah rasa keplasing rasa menika tumuju dhateng welas asih lan tresna dumateng sesamining agesang. Karso, karso menika pepuntoning dhateng panguwasa amargi manungsa punika menawi sampun saged maranata badanipun piyambak, inggih saged maranata tiyang ingkang sakiwa tengenipun, namung kemawon kuwasa ingkang sampun kasalira ing manungsa wau kedah kangge ngayomi dumateng tiyang sanes amargi kodrat punika ngayomi. Para pepundhen ingkang kula bekteni, menawi manungsa sami kersa menggalih ingkang saestu dhateng kamanungsanipun, pinanggihipun tertamtu angakeni bilih manungsa wonten ing alam donya menika ingkang sami dipun esti namung kabegjan. Nanging manungsa ugi kedah ngrumaosi bilih bejanipun manungsa menika gumantung manungsa sanesipun. Pramila kedah anetepi ing reh karukunan, gesangipun kedah dipun tata murih runtut kalih kodratipun. Pepindhanipun tiyang gesang menika dipun upamekaken wiji. Wiji saksampunipun tukul lajeng semi, mrajak, menthil, lajeng ngembang tumunten awoh nuli gogrok, lajeng uwitipun garing lan mati. Mekaten ugi gesangipun menungsa mboten saged uwal

saking kudrat pramila kita tasih gesang. Sumangga sami ngudi kawruh karahayon murih saged marisaken woh lan wiji ingkang migunani tumrap tiyang sanesipun. Para kadang para tresna ingkang kula mulyakaken, menawi dipun penggalih lan dipun suraos ingkang yekti, alam semesta utawi jagat raya menika tansah anyekapi kabetanipun menungso. Mboten nate kekirangan. Wontenipun kasengsaran ingkang dipun sandang dene manungso punika karana inggih lepatipun menungso niku wau piyambak. Sebabipun ingkang wenang damel peranatan inggih manungso. Badhe kadamel sae lan becik menapa badhe kadamel awon menika inggih namung gumantung saking menungso. Wontenipun sengsara sebabipun peranatan ingkang sampun sae menika dipun enggoaken lan mboten sak mestinipun. Para kadrang, para tresna budaya, anglampahi gesang ing bebrayan agung menika tertamtu asring kathah sesandunganipun asring ketatap-tatap pramila kita sedaya anglampahi gesang kanthi lila sumarah lan suminde jidaring pepesten. Pramila manungsa kedah wani nelongso. Nelongso tegesipun mboten ateges susah bungah nanging tiyang wani prihatin. Dudu cegah dahar lan cegah guling nanging ngelanggengaken rasa eling. Menungsa kudu asarira bathara inggih menika kahanan kedadian sedanten kala wau kedah percaya marang kang anglakoni. Kudu narima marang takdiring wiji tegese aja durga angongso-angso nanging tumindako sak keparenge. Kudu taberi amersudi purwaning dumadi. Tegesipun apa kang ginayuh aja nganggo ati kang lumuh yaiku wong kang keset nanging kudu tekun lan telaten sregep makarti kang tanpa kembo. Menggah weteng urip kudu ngerti bibit kawit yaiku saka urip. Urip menika gaiping pangeran yen winangsit ing guwa wingit kena kawedharaken yen ocoki kalian kaperluanipun. Kudu heneng-hening awas lan eling wanuh-wani mangertosi kewajibaning tiyang gesang. Para pamirsa ingkang kula tresnani, sagete manungsa saged manunggal raos kalian kaiping pangeran. Monggo kita sami angluluh diri sarana kangge manunggal rasa kalian Gusti ingkang Maha Suci. Sarana kangge angluluh diri injih menika setunggal. Kula nyuwun pangapura. Kalih keparenga paring pangapura dumateng jiwa raga kula. Tiga, kula ngaturaken agenging panuwun. Sekawan, kula satuhu tulus welas asih tresna dumateng sesamining agesang. Menggah maknanipun mekaten, kula nyuwun pangapura, tegesipun kula anglenggana bilih. Kula kadunungan luput lali ina lan apes. Pramila, kita kedah tansah nyuwun pangapura. Keparenga paring pangapura dumateng jiwa raga kula. Kita saged nampi sih wilasanipun Gusti. Inggih Gusti ingkang Maha Suci. Menawi sampun dipun apura lan nampi sih wilasaning Gusti, menika tegesipun ngersiki jiwa lan raga. Menggah kula ngaturaken agunging panuwun, kula sampun dipun paringi gesang ngginakaken daya luweh. Inggih menika saged makarti, saged makarya kangge nindakaken kewajibanipun gesanging manungsa, nggayuh katentreman saha bagas waras sarta rejeki ingkang agung. Kula satuhu tulus welas asih lan tresna dumateng sesamining agesang tenggesipun nresnani mboten namung dumateng manungsa nanging ugi kalian wit-witan lan kewan. Ugi nresnani dumateng
makhluk ingkang boten kasat mata. Para sedherek budaya, mekaten andharan saking kula, mugi-mugi saged migunani dumateng panjenengan sami lan kula pribadi. Menawi wonten kalepatan, kula pribadi nyuwun agenging samudra pangak sami pungkasane ngatur rahayu, rahayu, rahayu.